96,6 Bahasa FM Milujeng Dalu Kelataraken teman-teman jenengan ingkang wonten kalau dengan Dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM taksi kawula Gayatri ingkang kajibah nderekaken panjenengan Wilujeng.